da te vidim kao slučajno. U kom džepu ovaj grad te noća sakrio, sada ne mogu da zaspim. Oh.

belom asfaltu i taman kad se noge naviknuti više nisi tu, sada ne mogu da znam.

Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odebrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak, 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, minus jedan etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.

0: je Hit FM radio. Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Ovo je Hit FM radio, petak je, petak za jedan super mini koncert u 7:30. Dakle, uživajte još neki 7-8 dana i onda se spremite za one najveće sarajevske gužve u 7:30. Danas se bar može i voziti, ubaciti u treću i slušati neku omiljenu pjesmu na hitu. A što se tiče duplog hita, danas smo zamoljeni za Željka Samardžića. Naš slušatelj je zamolio, kaže ima dobar razlog, ženi se u subotu i kaže ima jedna pjesma od Samardžića koja bi mu dobro došla.
2: Samo se nadam da nije ona 9000 milja ispod mora. Mislim da ta ne bi nekako imala smisla u ovom kontekstu tvog vjenčanja u subotu. U svakom slučaju, želim ti puno sreće i tebi i supruzi, da imate krasan medeni mjesec, da imate puno djece i da živite u skladu, miru i kompromisu.
1: Vidi, ima Samardžić ovih pjesama, što jest, jest.

0: Dajte jednu lošu što je radi mašta, jel ta? Pa ima ljubavnik, je li Stari Lav? Stari Lav je za početak današnjeg mini koncerta, a druga je iznenađenje. Uživajte!
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.
2: Uvek živi, zdrav, pogled mi je nebo.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
5: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
6: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
7: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
8: U BNC-u laptopi već od 179 km.
7: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
8: Posjeti bnc.ba.
7: Ponuda je prava.
8: BNC, ponuda je prava.

0: Idemo dalje, dakle još 10 minuta se družimo ovog petka 21. Šta smo danas zaključili, moj Andrej?
1: Pa sva što smo mi pričali o različitim temama. Krenuli smo od ovog Solomuna koji nastupa večeras, pa došli smo do ovih, do toga kako živimo zapravo u Sarajevu i da
0: kako nam nešto stvari. Evo, dakle, ono kao, znaš što je bilo prije neku godinu, kao žali se mladi, nema, kaže, sadržaja za mlade.
1: Uh-huh.
0: Evo, Bog dao sadržaja, ne možeš...
1: ne možeš opstati od sadržaja. Ali dobro, super je to. Super je to, iskreno bilo i jeste jedno vrijeme onako, ništa se nije dešavalo u Sarajevu, stvarno nije bilo ništa, posebno na večer. Svi su nekako ono u 8 do 9 sati kući na spavanje ili eventualno neka šetnja, neki kafić i to je bilo to, bez nekog konkretnog sadržaja.
0: Zanimljiva poruka na broju. Naša Selma kaže sljedeće, pazi ovo. Zahvalna sam svaki dan, stala sam na proširenje da vam kažem da sam zahvalan za svako jutro kad vas slušam. Smijem se, sretna sam što vas imam svako jutro na putu do posla.
1: Hvala ti Selma.
0: Ajte,
1: i mi smo sretni što imamo tebe.
0: Jest.
1: I tako je.
0: Koja razumije. Ovaj slušatelj nam se iz Austrije naljutio ovo, za ove čokolade što smo rekli da znaju tetke doneti ono, čokolade sa... Ovaj, poenta priče nije bila da mi ružimo tetke iz dijaspore. Apsolutno ne.
1: Tako je.
0: A naša priča se svodila na to da, da u stvari mi više nismo zavisni od te čokolade.
1: Od čokolade nismo, ali od para iz dijaspore, bome, još uvijek jesmo.
0: Apsolutno, ovaj, to niko nije spomenuo. Ja sam govorio samo te neke male sitne poklone, znaš.
1: Da. Mislim, nažalost, to je bilo tako. Ja sam to isto doživljavao i ja imam tetku u dijaspori koja je isto tako dolazila početkom dvije, ja, to ja govorim o periodu početak 2000-ih, dakle ne pričamo o ljudima zato koji su jučer otišli u dijasporu.
0: Zato ti imaš traume, ovaj, pa, Andrej ima traume, da mi kad odemo da, da kupujemo, ovaj, kad odemo u Crvenu jabuku, ono, kad ko izgubi pa plaća, on gleda rokove. Ja nikad nisam uzeo bilo šta da vidim dokad to...
1: A sve ja ti uvijek gledam rokove, to je fakat ja gledam, ja posebno mliječne proizvode, čokolade i tako to, sve ja uvijek gledam. Ja ti znam ostati nekad prodavnici po sat vremena radi ono suštinski par artikala.
0: To govori samo da si besposlen.
1: Ma nisam besposlen, nego ja ne želim prije svega da plaćam nešto što je neupotrebljivo, a ono kasnije procedura je dok ti to vratiš, pa da se ti objasniš, pa imaš li račun, nemaš li račun, pa moraš kupiti nešto novo, a šta ako nema nešto novo, onda većina prodavnica neće da ti vrati pare i tako dalje, bez obzira da je marka, to je moja marka. Treba cijent Marku, mi često pričamo, evo sad možemo se malo i referisati.
0: Andrej je od onih koji neće na kasi kad kaže nemamo ono 50 feninga da da žvaku, znaš da ono je bilo kusno žvaka, ti tako si je. Jedan od onih koji kaže neću žvaku, hoću pare.
1: Pa zavisi kako kad, nekad kažem da hoću, nekad mi je svejedno, nekad neću ništa, ostavim taj kusur, ono kao vid bakšiša, jeli, a nekad zahtijevam kusur. Zavisi od osobe koja je na kasi i od njenog pristupa meni, ima li dobar dan.

0: animali, osmijeka nema, ali ako nema dobar dan, ako je sve nešto ono, ne.
1: Hipotetički, da je obrnuta situacija.
0: Dobro.
1: Evo, recimo, kesa se sad plaća 10 feninga, ili, otprilike. A nemaš 10 feninga, kažeš daj mi kesu, ne dam. A tebi kad ostane dužna, to može, jel?
0: A ne, ni, pa vidi, ovaj, ja to može, a kesu mi neće nikad dati. To je baš glupa situacija. I onda, mislim, svako bi trebao tražiti suštinski svoje novce. To su vaši novci, bez obzira da li je 5 feninga u pitanju. Često mi pričamo o ovim bogatim ljudima kako oni cijene marku. A što mi, hajmo reći, siromašni ljudi ne cijenimo tu marku?
1: Pa zato što je, čim je ne cijeniš, onda ona bi još i od tebe.
0: Pa tako je.
1: Prokljeto. Dobro. Dobro ljudi, ovako ćemo da kažemo nešto pametno za kraj. Završava se ovaj, evo molim samo kolege ove sa portala, ovaj... Svaki naslov, dekolte plenio pažnju, dekolte u prvom planu, dekolte ovako, dekolte onako. Ispade da mi samo po Sarajevu šta radimo, gledamo ženama u dekolte, što nije tačno.
0: Tako je, slažem se. Jest, malo je neugodno, ovaj, nisam ja razmišljao na taj način, ali evo, malo
1: što ispada smo na pauzici. Ispada smo mi Sarajevi, ono, manijaci.
0: Pa tako je, da samo gledamo ženama u dekolte i slikamo tu.
1: Ja.
0: I ništa drugo.
1: Ima li neki drugi naslov? Lijepa, ta Ita, glumica, ta Ita, obukla prekras u haljinu i prošetala crvenim
0: tenisom. Oduševila izgledom ili ne znam nije.
1: Ono, nikad boljem izdanju, ne znam.
0: Da.
1: A što mora dekolte? I šta ja sad treba da uđem i da vidim da gledam njen dekolte?
0: I. A dobro vidiš ti, vjerovatno ovaj ne bi ni kolege to pisale da se to ne čita.
1: A čit, navlačite da ti otvoriš pa da vidiš ti kakav je to dekolte.
0: Pa ja, pa tako je.
1: Mislim, to je.
0: Vjerovatno ima mnogo klikova.
1: I ja bi zabranio jedno, evo sad kad završava SFF, ovaj, kad počinje SFF, to ono, ovaj, naše kolege. Glavno pitanje, nema drugog pitanja. Jesi li uzbuđeni što počinje SFF? Kako misliš uzbuđen?
0: Pa dobro, neko jest, neko nije.
1: Mislim, kako se uzbuditi na početak nečega?
0: Ne znam iskreno.
1: Ba, evo, razmisli samo malo.
0: Ja razumijem ja šta ti mene pitaš.
1: Ima li drugo pitanje? Ima li nešto?
0: Naravno da ima. Hoćete li gledati jedan film, na primjer, na SFF? Mislim da je to bilo bolje
1: vidio
0: pitanje.
1: Ni na jednom portalu nisam vidio, na društvenim mrežama, da je neko napisao što je bio dobar taj i taj film. A svi nešto idemo da gledamo filmove, jel?
0: Ja, pa
1: nema ni jedan naslov, evo, film oduševio
0: publiku. Pa ja se nadam da će biti večeras onaj, kad dobijemo tog nekoga koji je, taj neki film koji je izbor publike, pa taj film oduševio publiku, ali razumijem ja šta ti meni govoriš, nemamo svakodnevne naslove, a toliko stotina filmova će se pogledat za vrijeme.
1: Dekolte može da oduševi, a film ne može da oduševi.
0: Ja, pa jel su li toliko loši filmovi, a tako dobri dekolte?
1: I svi smo nešto uzbuđeni, a niko nije uzbuđen. Razumiješ što
0: da, ti govorim? Da, pa dobro, to ti je to neko...
1: Glupo je.
0: Clickbait naslovi, mislim da je problem s portalima generalno je što...
1: Pa nije, nego samo ono, razmišljam, može li se to nekako drugačije ovaj...
0: Upakovati? Pa može, što ne može.
1: Ono, okej, okay, lijepa žena, lijepa glumica, lijepa kuglumica, znaš, ne može biti li ona...
0: Ja ne kažem se bez veze, tako
1: ja, je. Ja ne kažem se bez veze, da je to uvijek bilo, ono, kako glumica je lijepa.
0: Jako slika glumica je.
1: Sad zamisli da su sad glumicama, ne znam. Kačili to ono, dekolte, šta sad treba da mislim?
0: Pa ne bi onda glumice bi bile nešto drugo.
1: Glumice samo dekolte, sad mi muškarci gledamo samo ženama dekolte, u dekolte.
0: Tako je.
1: Pa nismo prvo sarali, nismo manijaci, ne gledamo ženama u dekolte, kako ko, dobro, ali ne u toj meri koja se predstavlja. I treća stvar, da mi završimo ovo.
0: Znaš šta, iskreno, ovaj, što se tiče ovih modnih kombinacija koje su ove godine bile prisutne na crvenom tepihu i na drugim ne tepisima oko SFF-a, ništa spektakularno.
1: Nismo bojkotovali, nego jednostavno nismo željeli da budemo dio te neke priče, ovaj, poštujem ja i sve, uspjeh SFF-a, gosti, nemamo ništa bolje, mi, to je najbolje, dakle, to je nešto što je Sarajevo.
0: Ja bih volio samo da se mi više svi fokusiramo na SFF, na filmove, na serije.
1: Da je to jednostavno nevjerovatno velika priča koja je davno prevazišla i grad i državu,
0: yes,
1: i regiju,
0: yes,
1: i da smo dobri, da smo, yes, bitni, i da je to važan filmski festival i da Sarajevo znači više od bilo čega drugog. Vidjet ćete brojeve.
0: Tako je.
1: Koliko je samo ljudi dolazilo u Sarajevo, trošilo svoje pare na spavanje, na provode, na bilo šta.
0: Tako je.
1: Ali dajte ljudi malo da budemo i realni. Može to puno bolje. Sarajevo može puno bolje, mislim, kao glavni grad.
0: Tako je, možemo biti
1: bolji i domaćini, možemo biti čišći, možemo biti organizovaniji, možemo biti i pametniji. Eto, to bi bilo
0: za kraj.
1: Eto, to
0: kad kažeš i organizovaniji, čišći i pametniji, to je bukvalno samo do nas. Ne treba nama ni direktor Sarajevo Film Festivala, ni premijer kantona, ni predsjednik države, ni bilo ko da nam kaže da očistimo ispred svojih vrata smeće koje smo mi sami napravili, da ne bi ti turisti kad danas dođu gledali to.

0: isto smeće.
1: Da. Dobro, to je sad tema za neku drugu priču. Mi završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa. Sam sam u ponedeljak, opet ideš na godišnje.
0: Pa malo.
1: Evo, to je malo, to je ono što sam govorio. Dakle, pet puta je bio na moru ove godine i hoćeš
2: šest puta. Ja
1: šest puta. Kaže, ide,
2: da, pa če mi je boja da sam bio pet puta, bio bi...
1: Otkud ja znam gdje
2: je ugarak.
1: Lijepo se ti meni odmori, moj Andrej.
2: Hvala ti.
1: Ja imam super plan za narednu sedmicu, tako da neću otkrivati ništa danas. Slušaj nas.
2: Možda ti, možda ti dođem nekad tokom naredne sedmice, ajde, vidjet ćemo.
1: Što bi rekao, Sula iz zabranjenog pušenja, na vrati ponekad.
2: Na vrati ponekad.
1: Budite zahvalni, prije svega svojim roditeljima. Budite zahvalni ljudima koji vama znače. Budite zahvalni i dragom Bogu što vam je dao zdravlje i što nemate većih problema u životu nego što mislite da imate, i to bi nekako trebalo da bude najpametnije što smo rekli ovo jutro, i stojim iza toga.
2: I budite odgovorni, fino se ponašajte večeras, isto tako, da se evo vratimo kratko samo na početak.
1: Vidi, bilo je tema ove sedmice, mogli smo slobodno da pričamo i o tome, alkohol u Sarajevu, u količinama, više alkohola proteklo nego miljatske. Ženama koje piju, a što?
2: Pa svega
1: smo se nagledali ovih 7 dana koje su, ali nismo željeli da pričamo o tome. Evo, dakle, mislim da nije umjesno, i mi druge ljude puštamo da rade apsolutno što oni hoće, ne smetamo nikome, nismo tu ni da osuđujemo, da kažemo, to mi nešto sad moralisti, pa to ne valja. Ne, nego bilo je.
2: Tako je.
1: E sad, ko voli, nek izvoli.
2: Tako je, pa mi smo više puta rekli da su, nažalost, najčitanije vijesti kod nas u Bosni i Hercegovini one koje se kategorišu kao crna hronika, tako da, ono, ljudi zapravo sami sebi biraju šta ih zanima, šta im se sluša, šta im se gleda, i mislim da je to okej, ali imajte na umu da ima i drugih stvari.
1: Ako je, nemojte konzumirati alkohol i sedati za volan.
2: Naprimjer, to je vrlo važno. Tako je.
1: Mi smo Glas razuma, druže.
2: Pa besplatan imate javni prijevoz, imate suštinski najjeftiniji taksi u Evropi, tako da, ono, iskoristite te mogućnosti koje imamo, odnosno koje imate, i nemojte praviti budale od sebe i nemojte činiti nikakve greške. Posebno nemojte sedati za volan, i to se danas karakteriše kao bahata, obijesna vožnja. Do sad je u Sarajevu sankcionisano skoro 200 vozača zbog toga otkako je taj zakon stupio na snagu, s ozbiljnim kaznama, što oduzimanje vozačke dozvole, što novčano,
1: i treba tako. Mi podržavamo apsolutno, dakle, da se kažnjava, pogotovo to je nešto, to je crvena linija, nema ispod svega toga. Dakle, znamo sve šta se dešavalo u Sarajevu i kako mi zaboravimo brzo neke priče.
2: Tačno, ne bi trebali.
1: Niko ne spominje onaj tramvaj koji se prevrnuo, niko.
2: Evo, koliko je mjeseci.
1: Ne spominje više ni one djevojke koje su tu na
2: Mariboru stradale,
1: izgubile život, mlade doktorice.
2: Tako je.
1: Jablanicu više niko i ne spominje.
2: Tako je.
1: Ali mi zato pričamo o dekolteima, koja ima veći, koja ima ljepši, koja je zablistala, koja nije zablistala,
2: koja plini.
1: Mi smo jedan i mi smo čudo narod i nećemo više ništa reći. I ko je shvatio, shvatio je, ko se ljuti, nek se ljuti, a mi idemo raditi nešto drugo.

0: mama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: U produkciji BH Telekoma.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz prolazne pljuskove i grljavinu na zapadu i severu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 36, a trenutno je 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Povećani promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Radi održavanja manifestacije u povodu završetka SFF-a obustavljen je saobraćaj u krajnjoj lijevoj traci od raskrsnice Mula Mustafe Bašeske Ćemaluša do raskrsnice Maršala Tita Dalmatinska Kulovića. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, dragi ljudi. Petak nam je, evo, zaista smo dobar provod imali u proteklih 7 dana i vrijeme je da završimo i sa Sarajevo Film Festivalom, ali samo za ovu godinu. A kakav će to završetak biti? E, tek o tome u narednim satima tokom našeg druženja u Drive Time. Budite tu!

0: Novi fosili, kad vas molim, kakva pjesma, slušamo i dalje dobru muziku na 104.9, ne mijenjajte frekvenciju.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odabrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC 26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, minus jedan etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
3: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pljeskavice sučukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš Robot.
4: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.

0: Sa vama je Laila.
1: Pola četiri nam je, posljednji je dan Sarajevo Film Festivala i donosi nam niz projekcija kako u zatvorenom, tako i pod vedrim nebom, a među naslovima se izdvaja Ničije zemlje, naravno Danisa Tanovića, koja će zvanično zatvoriti festival. Restaurirana verzija filma Ničija zemlja biće prikazana u 20 sati i 30 minuta u ljetnom kinu Coca-Cola na Metalcu. Ova festivalska projekcija biće prvo prikazivanje digitalno restaurirane

kad je stariju parkiro u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granat, po još logistike.

baš će čuo glasove momo Franjo, daj džam mir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš, jugo 45.

0: zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijede. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled.

0: Pripremi zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odabrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak, 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, minus jedan etaža. Zaprati

Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša Mesija. Svaki dan bez tebe, tužan je za sebe, svaku noć depresija.